0: נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח. אבל אחר כך בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך. מה יעשה עם שני שעונים? למכור שעון לא מתאים. לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו. כי זה למזכרת. לזכור תמיד שיש לו חבר. והדעת לא נותן לו שימכור.
1: נמצא.
2: Станьте поближе. Je vais couper hier.